kutia wajuma ya wakutia usika sema anaji yesu dimu ya dumi setu mino wanyamitu mimi ya dumi setu mino ya wamu wajuma ya basa wama ayese

0: nyafa wo twere dua bra ye fa ewade nyankopon asemo a wan kwati anye bibiera oyeye asemo a wan maso esine ni di asemo a wodi bo wiase asemo a
1: asemba
0: na eye ho

wohua wa hweyia no bi sacrifice a wa ye no nanso empire ewurade nyankopon se obedani yen ahye ya tamfo nsa empire ewurade nyankopon ebi ensi da na se ebi ensi da ete se wonso so osore mema ne nyawadwe se yesu se wa wie nti eno ano no twasem se twaso onipa bo mpae da omre ho twasem se onipa fiefo ba na tamfo na yesu se ne won pese medi ne so hene no mo fa ne mreme na min kuno yesu ne kai.

0: yasem we ni kwase de wada wada wo shenkeni no na adwene ye ye ye fane
1: ni na na omo wo
0: so de ye mpa anka fo baby fane koto na afi yasem fane
1: kwa ku ye nkonkokomra ye nkonkokomra na sa tiefu obeka ye nura prem to breaker sie bomu se ye free ban na nsane na ne ya bomu amamu wo se akwada ba ye agwedi mfie dunan yo wo junior high school kwada ketuo na nura sa wo hwa kwada na poso ni wede e pa nyankopɔ de dom no a wodi efa bibia to nche na hwa kwada no ye kasa obi yotobrosie akwada no otobrosie ankasa se pafo en woda kwanwam kwada mfie dunan na asem no edi ka ba eno omo se ne boyfriend anyem no kezia mrekuwa ya se ne boy en wo ne no anyem wo na anyinse no mu no akobɔ abantie no amane ye se wanyem yo ne adwuma na ye no mfaso abaso ni be ma ne so wonye na ho ahometie en na akwada edi kwoto petro edi wo hwie gu ne ho en wo twa ja tumwo eno ane tatatatata wo hye no ye se ne na kwoshie kuma nyina hyehye ne ma nyina hyeye mamperifo de ni kopie gi wonsom en wo somu anye ye en ye foto no en da ho na baba ano kama foto ni da ho no mo no na nru asem no baaye no wo hu ne di ka baaye wo tie mperifo ye o musi o na baba ano nyem wono ankasa ne papa edi tudwa e wo Republic FM ye won kokko se ne ba no no onyem afedi e ba adom FM so o so o no onyem na asem no aye bebre nti ye komu awiyai wuda ni kan tie ne ne papa edi tudwa William Oforiata wodi tudwa mra
2: nti na asem no awom ka no omo bua enya no kware o kono bo na danfa ma ne se na suma si asuma se na me fere me e boy na one ne nyimo no boy na danfo ne be fa no edi ne ko he ada fere no akye si fu nti omo ko no omo jire no nti omo di patrol bi gu na nu se de baya no omo di gane tunu ma wonti bintia tiam ai ana kwa no su aya mumu kwan tia wati beji wono udua no amana ko buta mi da wati di school ni mu o camp ho ha te ho no omo de ne fire obo di se duma bi nyanda fofo ni te rifo boys no
1: wa hu na chesa abanti a papa isusu se wonyem ne ba no na sem na no ka wo Republic FM no na obedu adom FM so bani William Oforiata haso di enie
3: Kwaku agata ni wo jinamu denne ne se mnu aba no wanyem opapa se wanyem wo mame se wanyem kwaku agata se wanyem
1: wasu ni mi aba ni ohun no onyem eti su onyem su onyem wo no e sabri ameka sa baba idi e watu anana no nsi edu eja no odi tu ni mu onu wo heye eti ni akopie mu ni padua no emu no e wo komfa no che a ya sabia ya mpanimfo asom na yani ASP Goswin Kwame Amagaibo ebe twetwe nkomo ne yahwe ni ewo mu afisa presifo so yesi ne efiri wakache ba ne sa baba no onyem aye bebre na nipa wadi asem ya che free day dika betonne eye kojwamna wa wahoma so kojwamna ma ho
4: mejo so ebi wa
1: boko de
4: nyankopo adom ha boko
1: Suwa nyem, suwa nyem, kezia, anya ye. Nemum, ni akwa ye mansu eze se, da wane se, abanti ya ninu ya suwa nyem wo. Papa suwa nyem, mame suwa nyem, se se ya kwa si se.
4: Ebi wae, meda se, se di wedi kan kano, asemu na ya asemu wa si se diye, udru kurumuwa, adane kia fia te su vya di chini siya wawine jye. Na, mabwa na ya kudru kurumu, na meni mpenifuwa kudim kwa mwona diya. Na nsema mpeni kane se no kredi ye omu njimi nka sema mfema because wa sema na kweye se mansu wane busuye fiye na imbu momo diye oma pinye omu njimu diye nche diye bini mokasa wa njimu ne se ye kura ye amamfu mkuno ye mpareto amamfu mkuno se ubivu na sebe ye nyi nsen ena wa njimu na lifa atofu uwo su deba nasi uwa ya na ye wa mamre na mani yedu wa homo ya ye ka ema busuyano enti bini mwa vyene se e bia na abusuye ye se wonyem se be ya sa e ka panifo be fro mo na nkete yabo mo no sa e ka no atwe akwohye ba biye na de nanso ne nyina akyi no eye

0: so fa
1: sisi wo mu sisi wo mu
2: sanu nie
3: when it happens
4: songo
5: baba we e buta e da mi se wa wa o beba baby girl ya da we si ya da we cha ya ya da mo lo do
3: when it happens
2: sanu nie
3: when it happens
4: songo
2: ochanu nie
3: when it happens
4: songo
6: Bese boom boom boom, no webe bata se weo.